Ar an oíche seo sa bhliana gceis bhí an cean sin ag ibhar a cairis na Cortaice Robin with Every Heartbeat. Nó Dan Diarmaid an ibhar a hain ón oíche seo ar an mealach níos déanaí. Agus bhí an cean seo ag ibhar a cúig sa bhliana gceis Rihanna. Shut Up and Drive, Midwest.